Ayana saribuah adei pujaan urang sadaya buku pinuh kupapaes pantas jadi patamanan taman sari madu kemang piconton.

sok boro-boro angkat tebih ka karaton Astina hoyong ningali alam dunya peuting beurangna panon uyut mah kedah ditulak.